nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Daryl, may ipahimo ako sa imo.
1: Aloy na, doktor. Resulta naman nga peke sa imo pasyente.
0: Hindi na kinanglan nga magpamangkot ka pa. Sunda lang ginasugo ko sa imo. Kay dako ang makamol mo nga kwarta sini.
1: Ano balay na?
0: Luyag ko nga efforts mo ang ngalan kag pirma sa titulo nga ini sang tuta. Kagamo man ang checking ini. Kay isaylo ko sa ngalan ko.
1: Ano? Isaylo sa ngalan mo?
0: Oo.
1: Oy, base kon amo ining magkapapriso sa aton?
0: Sunta lang ko ba na? Mapike mo ganing perma sa presidente, ina pa? Bilib na ko sa imo abilidad eh. Dasiga! Kaya kinanglan ko ini.
1: Atagi lang ako sang isa kadlo. Kag 5,000 dayon nga down.

0: panimo.
1: Oh, no!
0: Ang kasala kay palareho malang kamo nga may sikreto nga duwa. Naglain pa.

0: po natin pulo panilo nga na ikamudra sa mga mahandong nga mga puno ah, kay man tuman gidang kainiton. Alright, may harap pang katrapang Joy?
1: Yes, katrapang ay sa mga silent listeners man ato, andra sa bahin sa Tanzazur Panay.

0: guys nga makabulig, dira sa imong problema subong. Alright mga katropa, isa na naman kay istorya sa kabuhiang ato na buksan nga puno gid sang leksyon.
1: Puno man sa inspirasyon.
0: Kag puno-puno sang konsumisyon.